שתף צ'יחתה, טוב, שתף צ'יח פפה, שחלוך קריסטה חסוס, ונקמן תתת, זה שיבר אלה סיניור. ניקי נאור הרעתת, כקונטח תצ'יק, ניקי נאור הרע פפה, מלוח תצ'יק הפפה, נאבא. Niki bank la marwa shirkan raqabata. Tu, akamari ki chawim.